Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Zašto ne smem da te ljubim? Zašto moram da se klonim?

ti veran neće biti nikada. Sad si srećna,

0: sad si srećna, a ja jadna. Mislio sam da me ljubiš dušom svom.
1: Radio Fruška Gora. Pravi muzički užitak.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

105 MHz, talas i vašeg raspevanog radija, radija Fruška Gora. I danas se na ovim frekvencijama, dragi naši, družimo uz dobru narodnu muziku, ali pored odabranih narodnjaka, naravno čućete sve važne vesti iz našeg regiona. Zlaja će i danas biti sa vama na 105 MHz.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, INA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Kampanja Rastimo zajedno usmerena je na unapređenje demografske slike Srbije kroz snažniju podršku porodici i stvaranje kvalitetnijih uslova za život u lokalnim zajednicama. Tim povodom Staru Pazovu posetio je državni sekretar Ministarstva za brigu o porodici i demografiju Radoš Pejović, koji je sa predstavnicima opštine i građanima razgovarao o značaju porodične politike i podrške roditeljstvu.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu shoppinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Agencija za bezbednost saobraćaja pokrenula je kampanju Na putu do nule u spori sa ciljem podizanja svesti o značaju poštovanja ograničenja brzine i odgovornog ponašanja u saobraćaju, posebno među mlađim vozačima i vozačima sa probnom dozvolom. Kako je saopšteno iz Agencije za bezbednost saobraćaja, kampanja ima za cilj smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i očuvanje života kroz edukaciju i prevenciju.

marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija; dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura; konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije; dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije za neurološke preglede. Stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vrijeme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Sweet cake, ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, INA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: marketing. Marketing. Vobi House. Pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji. Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama. Plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Auto Moto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Auto Moto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Auto Moto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić danas nastavlja posetu Kini, gde je juče sa predsednikom Sijem trasirao put moćne Srbije. Naša zemlja dobila 23 sporazuma i prihvatio ulaganja u fabrike veštačke inteligencije. Predsednik Srbije dobio najviši kineski orden. Si je prvi put lično orden uručio Putinu pa Vučiću. Poseta predsednika prva vest u kineskim medijima. Picula ponovo napao državnu politiku Srbije i podržao studentsku listu. Oglasio se i domovinski pokret. To što takvi kao vi zastupaju blokadere više govori o njima nego što bih ja ikada rekla, uzvratila Brnabić. Mnogo bre lažu, rekao Vučić povodom spekulacije o broju blokadera na Slaviji. Kome mogu da prodaju laž o prisustvu 180.000 ili 190.000 ljudi? Mogu li svojim zaluđenicima takvu laž da prodaju? Neke opštine zapadne Srbije bez vode zbog kvara na cevovodu. I danas sunčano i toplo od 28 do 32 stepena.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Dom zdravlja Ruma nastavlja sa preventivnim akcijama i organizuje screening preglede za rano otkrivanje raka debelog creva u rumskim selima. Pregledi će biti organizovani u Vognju sutra od 8 do 10 časova. Iz Doma zdravlja Ruma pozivaju građane da iskoriste mogućnost besplatnog preventivnog pregleda jer je rano otkrivanje bolesti ključ uspešnog lečenja.
0: Ukratko.
1: Društvo za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju Ekosan Plus DO izvešće tretman suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Ruma večeras ukoliko se za to stvore povoljni meteorološki uslovi. Suzbijanje će biti izvedeno uređajima iz vazduha i sa zemlje u periodu od 18 do 21 sat, a mole se pčelari da preduzmu neophodne mere zaštite pčela.
0: Ukratko.
1: Javno komunalno preduzeće Vodovod Sremska Mitrovica najavilo je da će u četvrtak 28. maja i petak 29. maja tokom celog dana vršiti ispiranje distributivne vodovodne mreže. Kako navode iz ovog preduzeća, radovi se sprovode u okviru redovnih aktivnosti održavanja sistema sa ciljem očuvanja odgovarajućeg kvaliteta vode za piće. U tom periodu mogući su zastoji u snabdevanju, a može doći i do zamućenja vode. Iz javno komunalnog preduzeća Vodovod upozoravaju da voda tokom pojave zamućenja neće biti za upotrebu. Nakon završetka radova građanima se preporučuje da vodu iz slavina kratko ispuste dok se potpuno ne izbistri.
0: Ukratko.
1: Gradski fudbalski klub Sloven Ruma obeležava 6. godišnjicu postojanja škole fudbala projekta koji je za relativno kratko vreme izrastao u jedan od najozbiljnijih omladinskih pogona u Vojvodini. Od skromnih početaka i jedne selekcije kadeta, klub danas je došao do više od 200 mladih fudbalera, takmičenja u najkvalitetnijim vojvođanskim ligama i sve češćeg uključivanja talentovanih igrača u seniorski tim. Predsednik gradskog fudbalskog kluba Sloven Milorad Batalo ističe da je upravo rad sa mladima temelj budućnosti kluba.
0: Ukratko.
1: Prijave za učešće na 8. rumski polumaraton su u punom jeku. Organizatori podsjećaju da je ostalo još samo nekoliko dana da se trkači prijave po najpovoljnijoj ceni od 1500 dinara. Prvi prijavni krug zatvara se krajem maja, nakon čega se očekuje povećanje kotizacije. Prijava se smatra kompletiranom tek po izvršenoj uplati uz obaveznu registraciju putem zvaničnog linka.
0: Ukratko.
1: Odbojkaški klub Sloven Ruma poziva sve dečake i devojčice da postanu deo njihove sportske porodice i priključe se školi odbojke kroz novi upis članova. Klub ističe da je cilj da deca kroz sport razvijaju svoje veštine, napreduju, stiču nova prijateljstva i usvajaju zdrave životne navike. Treninzi se održavaju ponedeljkom, sredom i petkom od 20 časova u gimnaziji Stevan Puzić u Rumi, a sa mladim sportistima radi stručan tim trenera. Svi zainteresovani roditelji i budući članovi dodatne informacije mogu dobiti putem kontakta Ivan Stokić 062-679-710 i Bojan Milutinović 069-615-387.
0: Marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista. Dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija. Dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti. Dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije. Dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede. Stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: vremenska prognoza.
1: Na redu su i podaci o vremenu. Prema najavama prognostičara, narednih dana u našem regionu sunčano i toplo vreme. Jutarnje temperature kretaće se u intervalu od 11 do 19 stepeni, a maksimalne dnevne biće u intervalu od 21 do 28 stepeni. Kratkotrajno na oblačenje i eventualnu kišu prognoziraju meteorolozi za četvrtak, kada će najviša dnevna temperatura biti 22 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas.
2: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066-952-3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Na redu su i podaci o vremenu. Prema najavama prognostičara, narednih dana u našem regionu sunčano i toplo vreme. Jutarnje temperature kretaće se u intervalu od 11 do 19 stepeni, a maksimalne dnevne biće u intervalu od 21 do 28 stepeni. Kratkotrajno na oblačenje i eventualnu kišu prognoziraju meteorolozi za četvrtak, kada će najviša dnevna temperatura biti 22 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić danas nastavlja posetu Kini, gde je juče sa predsednikom Sijem trasirao put moćne Srbije. Naša zemlja dobila 23 sporazuma, si prihvatio ulaganja u fabrike veštačke inteligencije. Predsednik Srbije dobio najviši kineski orden. Si je prvi put lično orden uručio Putinu pa Vučiću. Poseta predsednika prva vest u kineskim medijima. Picula ponovo napao državnu politiku Srbije i podržao studentsku listu. Oglasio se i domovinski pokret. To što takvi kao vi zastupaju blokadere više govori o njima nego što bih ja ikada rekla, uzvratila Brnabić. Mnogo bre lažu, rekao Vučić povodom spekulacije o broju blokadera na Slaviji. Kome mogu da prodaju laž o prisustvu 180.000 ili 190.000 ljudi? Mogu li svojim zaluđenicima takvu laž da prodaju? Neke opštine zapadne Srbije bez vode zbog kvara na cevovodu. I danas sunčano i toplo od 28 do 32 stepena.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: kada ti...
1: Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Vobi House. Pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji. Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama. Plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Dom zdravlja Ruma nastavlja sa preventivnim akcijama i organizuje screening preglede za rano otkrivanje raka debelog creva u rumskim selima. Pregledi će biti organizovani u Vognju sutra od 8 do 10 časova. Iz Doma zdravlja Ruma pozivaju građane da iskoriste mogućnost besplatnog preventivnog pregleda, jer je rano otkrivanje bolesti ključ uspešnog lečenja.
0: Ukratko.
1: Društvo za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju Ekosan Plus DO izvešće tretman suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Ruma večeras ukoliko se za to stvore povoljni meteorološki uslovi. Suzbijanje će biti izvedeno uređajima iz vazduha i sa zemlje u periodu od 18 do 21 sat, a mole se pčelari da preduzmu neophodne mere zaštite pčela.
0: Ukratko.
1: Javno komunalno preduzeće Vodovod Sremska Mitrovica najavilo je da će u četvrtak 28. maja i petak 29. maja tokom celog dana vršiti ispiranje distributivne vodovodne mreže. Kako navode iz ovog preduzeća, radovi se sprovode u okviru redovnih aktivnosti održavanja sistema sa ciljem očuvanja odgovarajućeg kvaliteta vode za piće. U tom periodu mogući su zastoji u snabdevanju, a može doći i do zamućenja vode. Iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod upozoravaju da voda tokom pojave zamućenja neće biti za upotrebu. Nakon završetka radova građanima se preporučuje da vodu iz slavina kratko ispuste dok se potpuno ne izbistri.
0: Ukratko.
1: Gradski fudbalski klub Sloven Ruma obeležava 6. godišnjicu postojanja škole fudbala, projekta koji je za relativno kratko vreme izrastao u jedan od najozbiljnijih omladinskih pogona u Vojvodini. Od skromnih početaka i jedne selekcije kadeta, klub danas je došao do više od 200 mladih fudbalera, takmičenja u najkvalitetnijim vojvođanskim ligama i sve češćeg uključivanja talentovanih igrača u seniorski tim. Predsednik gradskog fudbalskog kluba Sloven Milorad Batalo ističe da je upravo rad sa mladima temelj budućnosti kluba.
0: Ukratko.
1: Prijave za učešće na 8. rumski polumaraton su u punom jeku. Organizatori podsjećaju da je ostalo još samo nekoliko dana da se trkači prijave po najpovoljnijoj ceni od 1500 dinara. Prvi prijavni krug zatvara se krajem maja, nakon čega se očekuje povećanje kotizacije. Prijava se smatra kompletiranom tek po izvršenoj uplati uz obaveznu registraciju putem zvaničnog linka.
0: Ukratko.
1: Odbojkaški klub Sloven Ruma poziva sve dečake i devojčice da postanu deo njihove sportske porodice i priključe se školi odbojke kroz novi upis članova. Klub ističe da je cilj da deca kroz sport razvijaju svoje veštine, napreduju, stiču nova prijateljstva i usvajaju zdrave životne navike. Treninzi se održavaju ponedeljkom, sredom i petkom od 20 časova u gimnaziji Stevan Puzić u Rumi, a sa mladim sportistima radi stručan tim trenera. Svi zainteresovani roditelji i budući članovi dodatne informacije mogu dobiti putem kontakta Ivan Stokić 062-679-710 i Bojan Milutinović 069-615-387.

0: Vremenska prognoza.
1: Na redu su i podaci o vremenu. Prema najavama prognostičara, narednih dana u našem regionu sunčano i toplo vreme. Jutarnje temperature kretaće se u intervalu od 11 do 19 stepeni, a maksimalne dnevne biće u intervalu od 21 do 28 stepeni. Kratkotrajno na oblačenje i eventualnu kišu prognoziraju meteorolozi za četvrtak, kada će najviša dnevna temperatura biti 22 stepena.

Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić danas nastavlja posetu Kini, gde je juče sa predsednikom Sijem trasirao put moćne Srbije. Naša zemlja dobila 23 sporazuma, si prihvatio ulaganja u fabrike veštačke inteligencije. Predsednik Srbije dobio najviši kineski orden. Si je prvi put lično orden uručio Putinu pa Vučiću. Poseta predsednika prva vest u kineskim medijima. Picula ponovo napao državnu politiku Srbije i podržao studentsku listu. Oglasio se i domovinski pokret. To što takvi kao vi zastupaju blokadere više govori o njima nego što bih ja ikada rekla, uzvratila Brnabić. Mnogo bre lažu, rekao Vučić povodom spekulacije o broju blokadera na Slaviji. Kome mogu da prodaju laž o prisustvu 180.000 ili 190.000 ljudi? Mogu li svojim zaluđenicima takvu laž da prodaju? Neke opštine zapadne Srbije bez vode zbog kvara na cevovodu. I danas sunčano i toplo od 28 do 32 stepena.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Na redu su i podaci o vremenu. Prema najavama prognostičara, narednih dana u našem regionu sunčano i toplo vreme. Jutarnje temperature kretaće se u intervalu od 11 do 19 stepeni, a maksimalne dnevne biće u intervalu od 21 do 28 stepeni. Kratkotrajno na oblačenje i eventualnu kišu prognoziraju meteorolozi za četvrtak, kada će najviša dnevna temperatura biti 22 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda

bliži vama Centar Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Duel Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax, kućna hemija i više, na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Agencija za bezbednost saobraćaja pokrenula je kampanju Na putu do nule u spori sa ciljem podizanja svesti o značaju poštovanja ograničenja brzine i odgovornog ponašanja u saobraćaju, posebno među mlađim vozačima i vozačima sa probnom dozvolom. Kako je saopšteno iz Agencije za bezbednost saobraćaja, kampanja ima za cilj smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i očuvanje života kroz edukaciju i prevenciju.

0: Jedan čovek prestaće da luta. Jedan čovek prestaće da luta. Jedan čovek...
1: Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Dom zdravlja Ruma nastavlja sa preventivnim akcijama i organizuje screening preglede za rano otkrivanje raka debelog creva u rumskim selima. Pregledi će biti organizovani u Vognju sutra od 8 do 10 časova. Iz Doma zdravlja Ruma pozivaju građane da iskoriste mogućnost besplatnog preventivnog pregleda, jer je rano otkrivanje bolesti ključ uspešnog lečenja.
0: Ukratko.
1: Društvo za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju Ekosan Plus DO izvešće tretman suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Ruma večeras ukoliko se za to stvore povoljni meteorološki uslovi. Suzbijanje će biti izvedeno uređajima iz vazduha i sa zemlje u periodu od 18 do 21 sat, a mole se pčelari da preduzmu neophodne mere zaštite pčela.
0: Ukratko.
1: Javno komunalno preduzeće Vodovod Sremska Mitrovica najavilo je da će u četvrtak 28. maja i petak 29. maja tokom celog dana vršiti ispiranje distributivne vodovodne mreže. Kako navode iz ovog preduzeća, radovi se sprovode u okviru redovnih aktivnosti održavanja sistema sa ciljem očuvanja odgovarajućeg kvaliteta vode za piće. U tom periodu mogući su zastoji u snabdevanju, a može doći i do zamućenja vode. Iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod upozoravaju da voda tokom pojave zamućenja neće biti za upotrebu. Nakon završetka radova građanima se preporučuje da vodu iz slavina kratko ispuste dok se potpuno ne izbistri.
0: Ukratko.
1: Gradski fudbalski klub Sloven Ruma obeležava 6. godišnjicu postojanja škole fudbala, projekta koji je za relativno kratko vreme izrastao u jedan od najozbiljnijih omladinskih pogona u Vojvodini. Od skromnih početaka i jedne selekcije kadeta, klub danas je došao do više od 200 mladih fudbalera, takmičenja u najkvalitetnijim vojvođanskim ligama i sve češćeg uključivanja talentovanih igrača u seniorski tim. Predsednik gradskog fudbalskog kluba Sloven Milorad Batalo ističe da je upravo rad sa mladima temelj budućnosti kluba.
0: Ukratko.
1: Prijave za učešće na osmi rumski polumaraton su u punom jeku. Organizatori podsećaju da je ostalo još samo nekoliko dana da se trkači prijave po najpovoljnijoj ceni od 1500 dinara. Prvi prijavni krug zatvara se krajem maja, nakon čega se očekuje povećanje kotizacije. Prijava se smatra kompletiranom tek po izvršenoj uplati uz obaveznu registraciju putem zvaničnog linka.
0: Ukratko.
1: Odbojkaški klub Sloven Ruma poziva sve dečake i devojčice da postanu deo njihove sportske porodice i priključe se školi odbojke kroz novi upis članova. Klub ističe da je cilj da deca kroz sport razvijaju svoje veštine, napreduju, stiču nova prijateljstva i usvajaju zdrave životne navike. Treninzi se održavaju ponedeljkom, sredom i petkom od 20 časova u gimnaziji Stevan Puzić u Rumi, a sa mladim sportistima radi stručan tim trenera. Svi zainteresovani roditelji i budući članovi dodatne informacije mogu dobiti putem kontakta Ivan Stokić 062-679-710 i Bojan Milutinović 069-615-387.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija, dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vrijeme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić danas nastavlja posetu Kini, gde je juče sa predsednikom Sijem trasirao put moćne Srbije. Naša zemlja dobila 23 sporazuma, Si prihvatio ulaganja u fabrike veštačke inteligencije. Predsednik Srbije dobio najviši kineski orden. Si je prvi put lično orden uručio Putinu pa Vučiću. Poseta predsednika prva vest u kineskim medijima. Picula ponovo napao državnu politiku Srbije i podržao studentsku listu. Oglasio se i domovinski pokret. To što takvi kao vi zastupaju blokadere više govori o njima nego što bih ja ikada rekla, uzvratila Brnabić. Mnogo bre lažu, rekao Vučić povodom spekulacije o broju blokadera na Slaviji. Kome mogu da prodaju laž o prisustvu 180.000 ili 190.000 ljudi? Mogu li svojim zaluđenicima takvu laž da prodaju? Neke opštine zapadne Srbije bez vode zbog kvara na cevovodu. I danas sunčano i toplo od 28 do 32 stepena.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
1: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Na redu su i podaci o vremenu. Prema najavama prognostičara, narednih dana u našem regionu sunčano i toplo vreme. Jutarnje temperature kretaće se u intervalu od 11 do 19 stepeni, a maksimalne dnevne biće u intervalu od 21 do 28 stepeni. Kratkotrajno na oblačenje i eventualnu kišu prognoziraju meteorolozi za četvrtak, kada će najviša dnevna temperatura biti 22 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Duel Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu shoppinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, INA 190 Ruma, radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti me čujem.

0: ukratko na 105.
1: Dom zdravlja Ruma nastavlja sa preventivnim akcijama i organizuje screening preglede za rano otkrivanje raka debelog creva u rumskim selima. Pregledi će biti organizovani u Vognju sutra od 8 do 10 časova. Iz Doma zdravlja Ruma pozivaju građane da iskoriste mogućnost besplatnog preventivnog pregleda, jer je rano otkrivanje bolesti ključ uspešnog lečenja.
0: Ukratko.
1: Društvo za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju Ekosan Plus DO izvešće tretman suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Ruma večeras ukoliko se za to stvore povoljni meteorološki uslovi. Suzbijanje će biti izvedeno uređajima iz vazduha i sa zemlje u periodu od 18 do 21 sat, a mole se pčelari da preduzmu neophodne mere zaštite pčela.
0: Ukratko.
1: Javno komunalno preduzeće Vodovod Sremska Mitrovica najavilo je da će u četvrtak 28. maja i petak 29. maja tokom celog dana vršiti ispiranje distributivne vodovodne mreže. Kako navode iz ovog preduzeća, radovi se sprovode u okviru redovnih aktivnosti održavanja sistema sa ciljem očuvanja odgovarajućeg kvaliteta vode za piće. U tom periodu mogući su zastoji u snabdevanju, a može doći i do zamućenja vode. Iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod upozoravaju da voda tokom pojave zamućenja neće biti za upotrebu. Nakon završetka radova građanima se preporučuje da vodu iz slavina kratko ispuste dok se potpuno ne izbistri.
0: Ukratko.
1: Gradski fudbalski klub Sloven Ruma obeležava 6. godišnjicu postojanja škole fudbala projekta, koji je za relativno kratko vreme izrastao u jedan od najozbiljnijih omladinskih pogona u Vojvodini. Od skromnih početaka i jedne selekcije kadeta, klub danas je došao do više od 200 mladih fudbalera, takmičenja u najkvalitetnijim vojvođanskim ligama i sve češćeg uključivanja talentovanih igrača u seniorski tim. Predsednik gradskog fudbalskog kluba Sloven Milorad Batalo ističe da je upravo rad sa mladima temelj budućnosti kluba.
0: Ukratko.
1: Prijave za učešće na 8. rumski polumaraton su u punom jeku. Organizatori podsjećaju da je ostalo još samo nekoliko dana da se trkači prijave po najpovoljnijoj ceni od 1500 dinara. Prvi prijavni krug zatvara se krajem maja, nakon čega se očekuje povećanje kotizacije. Prijava se smatra kompletiranom tek po izvršenoj uplati uz obaveznu registraciju putem zvaničnog linka.
0: Ukratko.
1: Odbojkaški klub Sloven Ruma poziva sve dečake i devojčice da postanu deo njihove sportske porodice i priključe se školi odbojke kroz novi upis članova. Klub ističe da je cilj da deca kroz sport razvijaju svoje veštine, napreduju, stiču nova prijateljstva i usvajaju zdrave životne navike. Treninzi se održavaju ponedeljkom, sredom i petkom od 20 časova u gimnaziji Stevan Puzić u Rumi, a sa mladim sportistima radi stručan tim trenera. Svi zainteresovani roditelji i budući članovi dodatne informacije mogu dobiti putem kontakta Ivan Stokić 062-679-710 i Bojan Milutinović 069-615-387.
0: Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066-952-3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Vobi House. Pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji. Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama. Plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić danas nastavlja posetu Kini, gde je juče sa predsednikom Sijem trasirao put moćne Srbije. Naša zemlja dobila 23 sporazuma, Si prihvatio ulaganja u fabrike veštačke inteligencije. Predsednik Srbije dobio najviši kineski orden. Si je prvi put lično orden uručio Putinu pa Vučiću. Poseta predsednika prva vest u kineskim medijima. Picula ponovo napao državnu politiku Srbije i podržao studentsku listu. Oglasio se i domovinski pokret. To što takvi kao vi zastupaju blokadere više govori o njima nego što bih ja ikada rekla, uzvratila Brnabić. Mnogo bre lažu, rekao Vučić povodom spekulacije o broju blokadera na Slaviji. Kome mogu da prodaju laž o prisustvu 180.000 ili 190.000 ljudi? Mogu li svojim zaluđenicima takvu laž da prodaju? Neke opštine zapadne Srbije bez vode zbog kvara na cevovodu. I danas sunčano i toplo od 28 do 32 stepena.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Za dobar dan na dobroj strani. Radio Fruška Gora.
1: Svim slušaocima Radio Fruške Gore sve najlepše na svetu želi Vera Matanić.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista. Dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija. Dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti. Dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije. Dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede. Stručan tim sa dugovodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Dom zdravlja Ruma nastavlja sa preventivnim akcijama i organizuje screening preglede za rano otkrivanje raka debelog creva u rumskim selima. Pregledi će biti organizovani u Vognju sutra od 8 do 10 časova. Iz Doma zdravlja Ruma pozivaju građane da iskoriste mogućnost besplatnog preventivnog pregleda, jer je rano otkrivanje bolesti ključ uspešnog lečenja.
0: Ukratko.
1: Društvo za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju Ekosan Plus DO izvešće tretman suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Ruma večeras ukoliko se za to stvore povoljni meteorološki uslovi. Suzbijanje će biti izvedeno uređajima iz vazduha i sa zemlje u periodu od 18 do 21 sat, a mole se pčelari da preduzmu neophodne mere zaštite pčela.
0: Ukratko.
1: Javno komunalno preduzeće Vodovod Sremska Mitrovica najavilo je da će u četvrtak 28. maja i petak 29. maja tokom celog dana vršiti ispiranje distributivne vodovodne mreže. Kako navode iz ovog preduzeća, radovi se sprovode u okviru redovnih aktivnosti održavanja sistema sa ciljem očuvanja odgovarajućeg kvaliteta vode za piće. U tom periodu mogući su zastoji u snabdevanju, a može doći i do zamućenja vode. Iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod upozoravaju da voda tokom pojave zamućenja neće biti za upotrebu. Nakon završetka radova građanima se preporučuje da vodu iz slavina kratko ispuste dok se potpuno ne izbistri.
0: Ukratko.
1: Gradski fudbalski klub Sloven Ruma obeležava 6. godišnjicu postojanja škole fudbala, projekta koji je za relativno kratko vreme izrastao u jedan od najozbiljnijih omladinskih pogona u Vojvodini. Od skromnih početaka i jedne selekcije kadeta, klub danas je došao do više od 200 mladih fudbalera, takmičenja u najkvalitetnijim vojvođanskim ligama i sve češćeg uključivanja talentovanih igrača u seniorski tim. Predsednik gradskog fudbalskog kluba Sloven Milorad Batalo ističe da je upravo rad sa mladima temelj budućnosti kluba.
0: Ukratko.
1: Prijave za učešće na 8. rumski polumaraton su u punom jeku. Organizatori podsjećaju da je ostalo još samo nekoliko dana da se trkači prijave po najpovoljnijoj ceni od 1500 dinara. Prvi prijavni krug zatvara se krajem maja, nakon čega se očekuje povećanje kotizacije. Prijava se smatra kompletiranom tek po izvršenoj uplati uz obaveznu registraciju putem zvaničnog linka.
0: Ukratko.
1: Odbojkaški klub Sloven Ruma poziva sve dečake i devojčice da postanu deo njihove sportske porodice i priključe se školi odbojke kroz novi upis članova. Klub ističe da je cilj da deca kroz sport razvijaju svoje veštine, napreduju, stiču nova prijateljstva i usvajaju zdrave životne navike. Treninzi se održavaju ponedeljkom, sredom i petkom od 20 časova u gimnaziji Stevan Puzić u Rumi, a sa mladim sportistima radi stručan tim trenera. Svi zainteresovani roditelji i budući članovi dodatne informacije mogu dobiti putem kontakta Ivan Stokić 062-679-710 i Bojan Milutinović 069-615-387.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić danas nastavlja posetu Kini, gde je juče sa predsednikom Sijem trasirao put moćne Srbije. Naša zemlja dobila 23 sporazuma, Si prihvatio ulaganja u fabrike veštačke inteligencije. Predsednik Srbije dobio najviši kineski orden. Si je prvi put lično orden uručio Putinu pa Vučiću. Poseta predsednika prva vest u kineskim medijima. Picula ponovo napao državnu politiku Srbije i podržao studentsku listu. Oglasio se i domovinski pokret. To što takvi kao vi zastupaju blokadere više govori o njima nego što bih ja ikada rekla, uzvratila Brnabić. Mnogo bre lažu, rekao Vučić povodom spekulacije o broju blokadera na Slaviji. Kome mogu da prodaju laž o prisustvu 180.000 ili 190.000 ljudi? Mogu li svojim zaluđenicima takvu laž da prodaju? Neke opštine zapadne Srbije bez vode zbog kvara na cevovodu. I danas sunčano i toplo od 28 do 32 stepena.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: samo za nju.
1: Marketing, marketing.
2: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
1: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

Muzika za srce i dušu na 105 MHz. Vaš radio, Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić danas nastavlja posetu Kini, gde je juče sa predsednikom Sijem trasirao put moćne Srbije. Naša zemlja dobila 23 sporazuma, si prihvatio ulaganja u fabrike veštačke inteligencije. Predsednik Srbije dobio najviši kineski orden. Si je prvi put lično orden uručio Putinu pa Vučiću. Poseta predsednika prva vest u kineskim medijima. Picula ponovo napao državnu politiku Srbije i podržao studentsku listu. Oglasio se i domovinski pokret. To što takvi kao vi zastupaju blokadere više govori o njima nego što bih ja ikada rekla, uzvratila Brnabić. Mnogo bre lažu, rekao Vučić povodom spekulacije o broju blokadera na Slaviji. Kome mogu da prodaju laž o prisustvu 180.000 ili 190.000 ljudi? Mogu li svojim zaluđenicima takvu laž da prodaju? Neke opštine zapadne Srbije bez vode zbog kvara na cevovodu. I danas sunčano i toplo od 28 do 32 stepena.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

Hoću iz daleka da volim i želim oka tvoja dva. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. Ne, nemoj mi priči, ima više draži ova slatka stretnja, čekanje i strah. Sve je mnogo lepše donde dok se traži, što se samo tek po slutnji zna. Ne, nemoj mi priči, našto to i čemu? Iz daleka samo sreko zvezda sja, iz daleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu oka tvoja.